obebo wo mu na odo ho bo mu a beti se eyi asoroboa efo mu yonko a kotokore enka soroda na tirem yonko na mchiru suban no ebiye nie ma wefo se fa ho bebo mu se ayonkofo na odahia dam abusu nyina pa wo no mbekiru sa mpa omene yonko brebo ankasa o register.